Luangkan dulu kau baju. Adina nyawa jawar kita. Kita nunggu dua kau baju jarak pan. Kau berdua baju kau. Nanti tu cakap kau bila bila bila.